0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije slušamo najvažnije vesti dana. Suverenitet i razvoj Ruske federacije zavisi od brzine implementiranja inovacija, izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku Saveta za nauku i obrazovanju na temu savremena infrastrukturna i platformska rješenja za naučni i tehnološki razvoj. Skandalozno pitanje novinara nemačkog lista Mihaela Martinsa o ubijanju Rusa odraz je snova nemačkih vlasti o Četvrtom rajhu, navodi se u saopštenju Ruske ambasade u Vašingtonu. Zvaničnik Pentagona Elbridge Colby pozvao saveznike Sjedinjenih Država u Aziji da više ulažu u sopstvenu odbranu kako bi pomogli u odvraćanju napada u regionu, poručivši da Vašington ostaje posvećen regionu sa partnerima, a ne sa protektoratima. Sud u Damasku osudio je u odsustvu bivšeg predsjednika Bašara el-Asada na smrt, prenosi katarska televizija Al Jazeera. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osudila čin skrnavljanja i otvorene nacionalističke provokacije u Lipljenu, gdje su dva lica albanske nacionalnosti na ogradu crkvene porte u kojoj se nalaze srednjovekovni hram Vavedenje Presvete Bogorodice iz 14. veka i hram svetih mučenika Flora i Lavra postavile zastave takozvane OVK i Republike Albanije. Najmanje 132 osobe poginule su u snažnom zemljotresu koji je pogodio severozapad Kolumbije u ponedjeljak, dok je 570 povređeno. I dalje se traga za zarobljenima ispod ruševina. Krizni štab proglasio nacionalnu katastrofu i vanrednu situaciju na cijeloj teritoriji te zemlje. A Skupština Srpskog rukometa podržala je predlog da zajedno sa Severnom Makedonijom i Slovenijom podnese kandidaturu za muško seniorsko evropsko prvenstvo 2034. godine. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narodnu informativnu emisiju slušajte na istim talasima u 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sati putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervju iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas i da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzimam mreža remitera širom naše zemlje. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski i videorealizatori Nena Dronjak i Gavro Dešić, producentkinja Milica Marković, moje ime je Nataša Milosavljević, u redakciji Sputnika želim vam prijetan i uspješan ostatak dana.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog utorka, 11. avgusta, žele vam iz režije tonski i videorealizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović, moje ime Uroš Bobić, a ovo su teme kojima se bavimo tokom njih pola sata. Dok se pripadnici KFOR-a povlače s mosta na Ibru iz Visokih Dečana, Priština pod komandom Aljbina Kurtija koristi sve moguće načine da zastraši Srbe i natera ih ili da odu ili da se privole takozvanoj kosovskoj državi, upozoravaju analitičari. Vodotok reke Ibar zaista bi mogao vrlo lako da se promeni, kaže u razgovoru za Sputnik stručnjak za energetiku Nebojša Obrknežev. Ruska vojska oslobodila dva mesta u zoni specijalne vojne operacije, nastavljeni napadi na brodove i lučku infrastrukturu koju koriste ukrajinske snage iznad Kurske oblasti tokom protekle noći, obrano najmanje 200 ukrajinskih dronova. Rusija zadržava vojno prisustvo u Siriji, ali u nešto manjem i drugačije organizovanom obimu, kažu analitičari, nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju između Moskve i Damaska, koji se odnosi između ostalog i na luke Hmeymim i Tartus. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Kijev pretura po celoj Evropi da bi prikupio posmrtne ostatke pristalica nacizma, saopštila je za Sputnik ruska ambasada u Hagu u osvrtu na ekshumaciju posmrtnih ostataka vođe UN-a Evgenija Konovaljca u Rotterdamu radi ponovnog sahranjivanja u Ukrajini. Ruska vojska nastavila da izvodi udare na plovila koje se koriste za potrebe oruženih snaga Ukrajine udarnim bespilotnim letilicama u vodama Crnog mora južno od Odese. Pogođen je patrolni čamac namenjen pratnji teretnih brodova koji ukrajinske luke dovoze na oružanje za ukrajinsku vojsku, prenele su ruske agencije. Mađarski parlament izabrao je danas Andraša Baku, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, za predsjednika Mađarske, nakon čega je on položio zakletvu. Baka na funkciju koja je mahom ceremonijalnog tipa, izabran glasovima vladajuće stranke desnog centra TISA sa 140 glasova za i 6 protiv tajnim glasanjem, preneli su mediji. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da je situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari sada znatno bolja, da je broj žarišta sveden sa 64 na 3, kao i da je, kako je naglasio, najvažnije da nije bilo žrtava i da nije izgorela ni jedna kuća. A predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump poručio da bi smena prvog čoveka FIFA Gianni Infantina bila velika greška. On je dodao da bi njegovim odlaskom svetsko prvenstvo bilo znatno manje uspešno i znatno manje profitabilno.